Radio anlaşıcı dostlar. Әмде Абдоном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлатабыз. Өрүмчедә һава болытлык, температура 22-дән 29 Цельсий градусыгача. Алтайда һава болытлык, температура 16-дән 29 Цельсий градусыгача. Чөйчәктә азрак ямгыр ягыды, температура 15-дән 31 Цельсий градусыгача. Гөлҗедә һава тутык, температура 17-дән 30 Цельсий градусыгача. Бортлада һава тутык, температура 20-дан 33 Цельсий градусыгача. Кармайда һава болытлык, температура 24-дан 32 Цельсий градусыгача. Көйтендә һава тутык, температура 20-дан 35 Цельсий градусыгача. Чеханздә һава тутык, температура 22-дан 33 Цельсий градусыгача. Санҗыда һава болытлык, температура 22-дан 32 Цельсий градусыгача. Қомылда һава болытлык, температура 18-дан 36 Цельсий градусыгача. Турпанда һава болытлык булып кейин тутылды. Температура 28-дан 42 Цельсий градусыгача. Корлыда һава болытлык, температура 23-дан 36 Цельсий градусыгача. Аксуда һава болытлык, температура 23-дан 34 Цельсий градусыгача. Атышта һава болытлык, температура 21-дан 29 Цельсий градусыгача. Qashqarda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 29 Celsiy gradusqıça. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 22-dən 29 Celsiy gradusqıçı buludu. 4-5 bal şamal çıxıdı. Hava raytın məlumatı anlatdıq.

0: 30 milyard куб метрге жеткизиш. Бүтүн кесип зенжиринин масулат кымметин 100 миллиард юандан ашырышка тырышууда. Ислаатты янымы умумүзлүк чоңкурлаштырышта яңы 5 жасыл кылууда. Умумий манфааттарлык, уллук, толук капалеттик халык турмушу курулушун күчөйтүп, халыктын турмуш сүпөтүн үздүксүз өстүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Шизаң мавкени партия Merkezi Komiteti Шизаңга yüklügen muhim devlet xavfsizligi tosqi, ekologiya bexatarlik tosqi, strategiyalik baylik zapas saqlash bazisi, pakiz energiya bazisidan iborat strategiyalik o'rniga qartib, muqimlik, taraqqiyot, ekologiya, chegarani kuchaytirishdan iborat 4 cho'ng ishni izchil ilgari surib, Jonxo millati o'rtaq gavdisi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish, islohotni cho'nqurlashtirish, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash, chegara rayonni kuchaytirish, mustahkamlashni cho'rdab, nuqtalik kuchaydi. Шизаң автоном райондук халык өкмөтүнүн раиси Гама Зэдин мындай деди. Биз Си Цзиньпин жаңы дәвр жөнгө социализм идеясын жетекчи кылышты чоң туруп, ишкини тиклешни каттий химоя кылып, ишкини когдашны каттий ишке ашырабыз. Тогру саясий натыйжа карашы тургузуп ва амилиятты көрсөтүп, диккатны 4 чоң ишке, күчнү 4 барпа кылышка мерекезлештирабыз. Дәүләтнең тараҡҡият умумиятигә мөлазимәт кылыш дәвамында яңа нәтиҗәләрне намаян кылып, Шизаңның бүтән мәмләкәт белән мас кадәмдә социалистик заманавилаштырушны асосий җәһәттән эшкә ашыруда хәл кылгыч илгәрләшне колга келтүрүшигә хакыйкый капалатлык кылабыз. Келгүсе 5 елда Шизаң өзгечә диқанчылык, чарвычылык, пакыз энергия, мәдәният саяхат, заңзу тибабите дөрегәрлеге Чигра содысы әшя оброты кәсбіні етілдіріп вә зорайтып, рәқәмлік иқтисад, төвән хава бошлықы иқтисады, гидроген оксиген кәсбі, еңіче энергия сақлаш қатарлық гүлләмі кәсіплә вә кәлгісі кәсіпләні алдын орылаштырып, егізлік иқтисадының юқыр сүпәтлік тәрәқиат тәліпігі маскеледіған заманыви кәсіп сестиімісіні әқиқи бәрпа қылуды. Дәүләтнең чигараны мустахкамлаш, чигара районны гүлләндүриш, халыкны бейтиш хәрәкәте буенча үлге күрсәтүш районыны дәвамлык барпа кылып, гүлләнгән, мөкин булган ватанның чигара районыны бүтән күче белән курып чыкты. Мәдәният саяхатчылыгыны фаал тараҡҡи кылдырып, өзгечә юҡары техникалык, эсел саяхат линиясын гәүдәләндүреп, 2030 йылғача мәдәният күчлек районы, саяхат күчлек районы курып чыкты.
1: Станциямыз хабары. Джунгу Ашия Обруты ва Сетивилиш Бирлашмасы 6-нчы айның 3-нчы көне 5-нчы айда Джунгу Ашия Обрутчылыгы гүлленеш көрсәткечнең 50.3% булып, кайтыдан кеңейеш даирәсенә кайтканлыгын элан кылды. Яңа заказ көрсәткече уда 3 ай өрләде. 5-нчы айда Джунгу Ашия Обрутчылыгының гүлленеш көрсәткечедә кәсп умуми мөхтәри көрсәткече 50.3% булып, силештерм нисбәте 0.6% өрләде. Районлар буенча караганда, Шәрқи, Отыра, Гәрби районларының тәкше өрелгән. Шәрқи, Отыра ва Гәрби районларының Ашия Обрут кәсби умуми мөхтәри күрсәткече айрым-айрым 0.14, 0.17 ва 0.15% өрелгән. Джунгу Ашия Обруты учыр мәркәзенең мөдире Лю Юхан мондак диде. Яз кергәннән буян кәсп зәнҗире белән тәэминат зәнҗиренең юқыр төбән халкысы техимы маслашты. Кәсіп әшия обруты ихтияжыда әсліге келіш вәзиеті көрілді. Халық тұрмышы саасының әшия обруты ихтияжы мұқым болды. Яңы энергиялік автомобиль ясаш, электронлық детал запчас ясаш, қатнаш транспорт үскінілер ясаш қатарлық сахаларының әшия обруты ихтияжы бірқадар юқыры еш сүрейтіні сақлады. Пәсіллік, емәклік, айлы электр саймалары, тән тәрбия, бәдән чынықтыруш, дала саяхеті қатарлықлағы болған ахалыларының әшә обруты ихтияжы ашты. Еңі заказ көрсәткөчі 50.12% болып, алдыңқы айдекедің 0.14% өрләді. Шәрқи, Отыра вә Ғәрбі районларының еңі заказ көрсәткөчі айрым-айрым 0.13, 0.15 вә 0.12% өрләді. Бұның ішіден Шарқи вә Отыры районларының еңі заказ көрсәткөчі өрліді вә дайырысы кен әйді. Karxanalarının aldığı

Radio anlaşıcı dostlar. Әнді Абдоном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлатыбыз. Үрүмчедә һава болытлык, температура 22-дән 29 Цельсий градусыгача. Алтайда һава болытлык, температура 16-дән 29 Цельсий градусыгача. Чөйчәктә азрак ямгыр ягыды, температура 15-дән 31 Цельсий градусыгача. Гөлҗедә һава тутык, температура 17-дән 30 Цельсий градусыгача. Бортылада һава тутык, температура 20-дән 33 Цельсий градусыгача. Кармайда һава болытлык, температура 24-дән 32 Цельсий градусыгача. Көтендә һава тутык, температура 20-дән 35 Цельсий градусыгача. Чеханздә һава тутык, температура 22-дән 33 Цельсий градусыгача. Санҗыда һава болытлык, температура 22-дән 32 Цельсий градусыгача. Қомылда һава болытлык, температура 18-дән 36 Цельсий градусыгача. Турпанда һава болытлык булып кейин тутылды. Температура 28-дән 42 Цельсий градусыгача. Корлыда һава болытлык, температура 23-дән 36 Цельсий градусыгача. Аксуда һава болытлык, температура 23-дән 34 Цельсий градусыгача. Атышта һава болытлык, температура 21-дән 29 Цельсий градусыгача. Qashqarda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 29 Celsiy gradusqıça. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 22-dən 29 Celsiy gradusqıçı buludu. 4-5 bal şamal çıxıdı. Hava raytın məlumatı anlatdıq.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серих йөйгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күшәйтүдө. Бәлп тейлеп агыреш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серих йөйгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агыреш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серих йөйгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агыреш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтеш капсулы. Би түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серих йөйгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидеки дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агыреш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң.

саяхатчылары өтәнге кирип мал таллап сетип алды. Бу тор ноқтысыны Көнес нахиялык тәминат суды кооперативы белән Джунго почта гороһи чаклык şirketi Синҗан Күнес нахиялык шөбесе берләшип барпа кылган булып, бу ел 4нче айның ахырында тиҗарат башлагандан буян күнегә утыр хисап белән күтеп алган саяхатчы 500 адам кытымдан ашты. Бунынга оқшаш тәминат суда мәдәният саяхат берләштерелгән тор ноқталарының бу ел Синҗандагы асаслык мәнзәр районларын умум йөзлек каплышыдан үмид бар. 2025 елы автоном районлык тәминат суды кооперативы тор ноқталарын мәнзәр районларга киргизүш хәрәкәтен зур күч белән юлга куеп, тәминат суда тор ноқталарын дәүләтнең 4А дәрәҗәлектән юқры мәнзәр районларга тәшәббүскәрлек белән киңәйтеп, бүтән елда 64 тәминат суда тор ноқтасының мәнзәр районларга киришегә төрткү булып, тәминат суда мәдәният саяхат берләштерелгән югырмы тәрәккыятын җайларның Yezi iyilik alahide məhsulatlarını sayahat istimal bazırğa bivasta yetküzüşünü ilgiri sürüp, sayahat daka noktası bilen alahide məhsulatlarını tallab seti verilişinin yoçuqsız cipsalaştırılışını işqa aşırdı. 2026 yılı Abdonom Rayolluq Təminat Sodik Operatifi bilen Abdonom Rayolluq Mədəniyyət və Sayahat Nazareti birlikdə Təminat Soda Mədəniyyət саяхат берләштерелгән истемал мәнзәрәсенә чөнкур киңәйтүч тогрыстыкы хезмәт лаһиясенә бесеп таркатты. Ике тарап эшләп чыгырыш, сетиш торыны зич токып, Шинҗаң язы игелек мәхсулатларының даңлык маркасын яратыш. Мәнфәатне четиш механизмда яңалык яртыш катарлык шәкелләр аркылы янымы илгирлегән халда әмәлиятне канат яйтырды. Автоном районның тәминат суды кооперативы системасы автоном районымыздагы дәүләт 4А дәрәҗәлектән югары 179 саяхат мәнзәр районында тәминат суда мәдәният саяхат берләштерелгән тор ноқталарын толык каплашны тырышып эшкә ашырып, тәминат суда тор ноқталарының саяхат мәнзәр районларга макаллышыга төрткү булып, Шинҗанның язы игелек алайыды мәхсулатларын сетишыга күч кошуды. Автоном районлык мәдәният саяхат назарәте тәминат суда тор ноқталарын мәнзәр районларга киргизүшне тәрәккыят планыга киргизүп, җайлардагы саяхатчылар топланыш таркылыш мәркәзе суды күчсе катарлык ядролык районларда алдын яйма орын тәминләп, Шинҗан халыкара чоң базары, Кашкар кадәми шәһәре, Гөлҗи шәһәре 6 шуар көтсе қатарлық чайларда үлгі көрістіш байрақтар дүкәлеріні ноқталық бәрпа қылыды. Шының білән бір вақытта мәнзір районы тәминат соды тор ноқталарының дүкән образы, бәлгісі, баға бекітіш қатарлықларыны бір тұташ башқұрышыны елғы қойып, мәхсулатларыны әсі ішләп чығарған чайдан бейвасты тәмінләш. Мәдәният саяхат заказын берләштерүшне асас кылып, һәм дә Шинҗан сөугыты ва чоң типтәге тор юллары аркылы тор ва нәх мәйдандагы икъым мәктарының кош айлынышына төрткү булып, почта юлланмасы катарлык мулазиматларын үстиге элеп, бер ноктадан көп файдаланыш, бер торны көп ишилтишне ишка шырды. 2026 елы автоном районлык тәминат суды кооперативы тәминат суда тор ноқталарының һәр кайсы чоң мәнзәрә районларына каплаш даирәсен тезелтеп, тәминат суды системасының тәминләс зәнҗирене каплаш даирәсе кәң булыш катарлык алайыдлыкларгә таенып, товарларның мәнбәсен сөрештергеле. Сүпте әла, төрі мол болышқа капалетлік қылып, торын оқтыларының халқы қолайлық мұлазымет сүпсідін дәрейтісіні, енімі өстірішіні, мәнзір районы білен езі кәнтлерін тұташтырдыған универсал түгінгі айландырышқа түрткі болып, езі кәнтлеріні омым үзілік гүлендіріш үшін сіжіл тәминат соды күчіні қойшыдың.

Radio anlaşıcı dostlar. Әмде Аптоном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлатыбыз. Үрүмчедә һава болытлык, температура 22-дән 29 Цельсий градусыгача. Алтайда һава болытлык, температура 16-дән 29 Цельсий градусыгача. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды, температура 15-дән 31 Цельсий градусыгача. Гөлҗедә һава тутык, температура 17-дән 30 Цельсий градусыгача. Бортылада һава тутык, температура 20-дән 33 Цельсий градусыгача. Кармайда һава болытлык, температура 24-дән 32 Цельсий градусыгача. Көтендә һава тутык, температура 20-дән 35 Цельсий градусыгача. Чеханздә һава тутык, температура 22-дән 33 Цельсий градусыгача. Санҗыда һава болытлык, температура 22-дән 32 Цельсий градусыгача. Қомылда һава болытлык, температура 18-дән 36 Цельсий градусыгача. Турпанда һава болытлык булып кейин тутылды. Температура 28-дән 42 Цельсий градусыгача. Корлыда һава болытлык, температура 23-дән 36 Цельсий градусыгача. Аксуда һава болытлык, температура 23-дән 34 Цельсий градусыгача. Атышта һава болытлык, температура 21-дән 29 Цельсий градусыгача. Qashqarda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 29 Celsiy dərəcəsigacha. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 22-dən 29 Celsiy dərəcəsigacha boladı. 4-5 bal şamal çıxadı. Havaraydın məlumatı anlatdıq.